Хэнгэм аюуқутэрка умиоақарлуку литнааорат литлэркаат питэрлуку умиоақарлуку асагалуутин литнаауллэркаат микэллэнгуут уннооқоақан тупааллэркиорлуки уннооқоақан талииллэркиорлуки талииллу уннооқоақан инэртэлэркиорлуки